0: Πάντως, κι αν κοτέ άκοτε, εξάμεν, τε κλάσε να κουγγέτα την Δεσέμβερ, και το κατέ κοράτοτζε. Αν τσίνια τε κουάνα, τε κλάσε νο δαγκότζε αμπέκα, τράτοτζ. Τε κουμούζε τρο τσίντζα. Τσίνιζε και τε νιουμάχα, κουνούκλάσε νο τσέκαγο,
1: Τι κουένε τε σαν τιμία τε κε, εξάμεν, τε γιαμάτε νου, ράτοτζε, κι αν κέι νου, τε κλάσε να χουνού, αράτοτζε, Δεσέμβερ, κέκα.
2: Mikwa sinti takkeke ikwa jo ikwa olalu nga ju glata ju examen na idik i lalu ta jua gala examen ki ta ikami lalu nga ju glata examen december na idik i lalu
3: ju takke ikami lalu ju glata examen kan i lalu december kan na ikak i lalu
4: mikwa ya sabi takke ikami lalu ju le ju examen gala ju examen kadu bala fanka december di ay lalu
5: ti ona santia ti fanestav ta ko to to chak radu eto te te kas examen garate to te khurina ko to radu ay khore
6: ti ona jessica maundu nu ti mia te examen ya mate nu to ta ko to to radu ja to kya wa khunu te garayo khurina khunu to khore nu december te khurina ko te la porti ja se khunu to aradu jakwarenu te khurina khwaintam jikangyo khuna te ko thoro na ko kha khana hinya te khwa
7: ti qona royen ta ko te we to kyo aradu te examen yam sa te khurina khu to kharem
8: ti pegi musawanga no ta ko te we to tseri rado ji a no te ke classen examen yam khwatino ntenge sa kya te khate a go be aradu ji ke te cham te classen te khozi te khwinki nwa go be no to kya rado jan te kase na ko a
9: ti zu en fox ni ta ku te to nai te rado to kya no te examen na yama khati no te a go be rado zik en do khu te kase nta
10: ti madlin maundu no ti nga te ta ko to to ti a ka sa ta te nga examen na te yama khati no rado zi a zi to ka no rado zi to ka ka ve kwa na te examen nge sa ta te te kase nsa no rado zi to ka
11: Me ezakial mon gumbora mon kanke ke am lalom ga jogala examen ma ga jogala to examen ha december mande idio lalo ma da jatu jolungi se pas in ajekansi ta examen te